0: Radio.
1: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halavóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchid fehéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dáblín roimhe sin, le go bhuíhí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon de ceadúnas imithe in éig le hós cionn dháblín, bé ar tús a chur leis an bróiséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas amláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarás um thobháilteacht ar bhóithre.
2: At Moriarty's of Killorglen, County Kerry. Don't miss this weekend's mega clearance sale. Unbelievable discounts for 2 days only on 3rd and 4th of October. Hoxton 2-metre oval dining table was €999, now €449. Margot 5-foot bed frame was €999, now €749. Tia sofa bed was €1,650, now €999.